0: ދިވެހިއެއްފެން ނުވަދި ހޭކެއް މިބެހ
1: ދާންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިއްކައިމު ރީތިލަވަތަ
2: ރުއި އާދެސް ކުރިއެ
1: ދިވެހިހެކެމެގެ
2: ދިވެހިއެއްފެންގެ މެހާ
0: ދިވެހިންގެ މުނިފުހި ފިލްވަ ދިނުމުގަ އަބަދުވެސް

ދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމި ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެންވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ

0: ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންނަށް ނެރުއްވާ ދެއްވި. ﷲގެ ޒީނަތާއި ރިޒުޤުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުތަކެތި ޙަރާމު ކުޅައީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ އެތަކެތި ވަނީ އީމާން ވީ މީހުންނަށް ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި ދެއްވާފަ، ޤިޔާމަ ދުވަހުން އެތަކެތި މޫމިނުންނަށް ޚާލިޞު ވެގެންވާ ޙާލުވެ. އެނގޭ ބަޔަކަށް އެފަދައިން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާޔަތަށް ތަފްޞީލު ކޮށްދެއްވުމެއް.
1: ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು.